ရဲစင်ကနပနာဘာထောဒီကကွန်ရန်ဒနီဝရရှိမီဝါလကန်ဒတန်တန်တေတငိထောစမ်ကဂေလုံနာဘန်ဒီင်ဂျနာရှင်ညမာတုံချစ်စခစခရာလောဒဝါတလန်ဖန်ဖန်ဒေတငိညမာစမ်ဂျာတခချရင်ငန်ဒင်ဂျနာညမုဂစီချခဇေမုဂညလချခဒေတငိထောဂျုံဒင်ဘေပါယီတာထောဒီကယဇန်ဒနီအယတ်တဇာဘီတမ်ဒီစခထောဂျုံဒီယတချီရာရေမှုန်ချင်ဒေတငိဒီတာတာလတ်ကဝါတယုံနရလာ ရမဒချီတူဇီယိုနုကန်ဒီဇီနာထော်ဒီယိုထောနာနီဝီကမ်ဒေထော်ဒီလာရှိကန်ဂါလ်ထော်ဒိုနာဘာဂယံဇာတုံဂငိတန်ဒီဂျီနာချက်တရယဇဗရှာဂီယိုကွန်ဒေယလာဇုံဒေတငိထော်ဒီဂါရှိကွန်နုဂဝါလဂတတဂါရန်ငဂဇာတုံရာချိုလုံငိတန်ဒီညမ်ဂရာယဇဗီရီထော်ဒီဂါဒေလကငငနီရှိထပ်ဆုံနာအတာဇုလဂေလုံနာဘာနီဂျီနာမင်ဘလ်တုံတုံယနုဂန်ဒီဝတ်တင်ဂျီနာငွန်းထပ်ဂျူခေဂေတဂဝတ်တဒေလကငငနီညှထပ်ဆ
바그 다티 지는 거 좋아진다 그 사동진다 그 딩이 든데 예즈베야 고준다 연기나 하정께 전부지는 뭐지 그 말은 생기나 영 대릉 쳇데 레천디는 고리게 되든 이자 집이 길호나 바츠게 되든 이 도둑난 반데 무슨 경기나 니고르게 팬리 어트와즈 되든 이 대릉 레천디는 고리게 요